ama wabɔtu wɔ wabrabɔ mu mmerɛ pawai mu ne nyankopɔn da ne ho adi saa mmerɛ wabi onyame nsiesie wate ɔsiesie mɛma wabahu ɔsiesie wo.